Na ba da ba da ba. Ko da a cikin namun daji in kayi musu ka dubi rakumi. Na ba da ba da ba. Amma da yana da tsawo babu natsuwa. Na ba da ba da ba. Na kuma ko